na sikoa, sikoa, sarua e samana blangi pa, ulat sanuroa, iniga ulat sanuroa, nyare. Ageuli aipa, tubuhalioa.